0: passer.
1: Ina fingi fingi, ina jingi jingi, alla move la tocca. Cholo lo cho cho cho lo cho lo cho lo cho lo cho. Papa que lima so.